0: Hej, Lidt.
1: Nå, der var du, der gør mig her, at...
0: Kom, fælder.
1: Det er bare så hurtigt. Du har nogle andre tider, der er ikke lige så godt, ikke så godt. Den zilin den ikke er en gale fat til lusli. Det var vel alle fangkede. Awa dinga la lewa kulu de. Kali bijuan da din la mo galla mo yahala le rang hai ya me.
0: Ame.
1: Ale wanda dinga re arba ruma so birisa.
0: Da du.
1: Oh, yida.
0: Mo rada hai te ager.